0: ಜೆಗೆ ಅಡು ಇಂಗಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفي اسراف كرما بودا كم گندك منوا گتگا چيبامي هم كاب حداش اديت يبامي هم ان انلا صدقائكم حداش
3: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಹಮಿನಟ್ ಕಮಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ
4: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕೈರ್ಗ ವರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುವಿ ಹಗಡಿ 13 ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತಿ ಕುರುವಾನ್
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೆವಿ ಮಿರೆಗೆ ಶಾಣ ಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಶಾಣ ಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಹೈಕಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ದಿಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಣ್.
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ